kumbisa Kama tininga nila isanga misa Baba na yama tuzo kumbisa Ayuwe na mani nisho kumbisa Ayuwe na mfala kwa mtuzo nila ipisa Matikula peye wiku na champis Matikula peye wiku na champis Matikula peye wiku na champis Matikula peye wiku na champis Matikula peye wiku na champis Matikula peye wiku na champis